0: If Sled vrăștite și să fie iubit.
1: Afturadio.
0: Afturadio.
1: Afturadio.

0: Yves Sled vârstite și Seth Melody. The hottest songs. I'm Miley Cyrus.
1: Afturadio.
0: Afturadio.
1: Afturadio.